0: Se nu ijeru tule di Bip Radio Edo tue mine sinkuton
1: Maro suna si dato e Wili bon hun ati tue Dide e wewi we dokme Do yon nun kakwe na klonotin lo De yon ro suna si dato Wili bon hun ati tue Dide e wewi we dokme Do yon nun kakwe na klonotin Ndo yon nun kakwe na klono lo Yon nun kakwe nun klinga toche din Lu beton atam tam lomen Amalo gaga de meto menemi, nobody ever hosting go do tombo dalo.

0: pe mine, sincutol. Nu e gerul tu omelei, nu cundu tu, bo e un la tole un la, wa do to hotale, do bip radio ji.
1: Egbe nyonu zangbe azantene go li asun khoya fo kwa ton nu kunu ko go me dorun do koropo mi ton le do khotale sin agbasa fraternite eje minai e wa Orlando freedom jere baki khwe e lo me ton vi e din le yo mi le mi raye do koropo lo do kan we ko jio ye me vi o kande kwa ton nu kunu po jeji we yin didin to le ji dale e ka pon khwe wa ye me e me din le yo yesu po kwe elo menleji ewa klami soyi enyi ahe mitan le men bwa mon ahosu ben to khoton bo ye dele diyan ye tan rwan e yin atik en sniper ewa de gan rwan si e no pe nukundo a joho ou dobe ni kumadi fiyo si yedo we hwe ton ji enyi weho bura temen sin fwe mon pandye do piye urben denivo sin wako sin akpakweyo ewa mwra mejiri do wako mkoton diyon nou yari yari levole zewe do wako mkoton sin akpakwe belevo zedo azan devu gweyo fraternite ewa wana mwondo wye kwe tonji le kat verite ye wana mwra mejiri baki kwe elo meton do vileo ye dimeji do kanwe kojiyo vi inkande kwa ton nukun doko jeji ewa e didinto hun kwe de meo fileo ye wazo desi hun kwe e lo meo le kat verite ewa e wlan mondo yi kwe tonji le bole no e yi nou plon plon sin akpa kwe da menjire kwe ya fo kwa ton nou kwe kwe go wa yi kwe ya fo kwa ton nou kwe go medion vi nyonu leo dwa po tanga yi kuna sun chobone azeme kaka je e yi azeme kwa e yorodo terminale tome uo le kat verite ele wlando wye kwe tonji ba kwa la misa yi godo me sin kha mendon ba mwada menjire kono kono binete kwa ton dale gbeto dopo dopo weji bo me mwen koton diyon e mwen gbeto ta do alo yi tome mina yi le matinal sin agbasa nou mi le matinal de suwa e wato su gbeji hira menjire baki kwe yi la meton vileo sin kon e ose sin so ewa ene leji do gbeto kande kwa ton nukunu po jeji wa tindo bine kumaji fi do gbeto kanwe koji ewa kula miso yi ayo mimi se afodo ho do bine kumaji fi wa mo Ibrahimo da Silva bo ee diyon ee yon prometo yochon bonasi ho azoha gbeta gonu koton FC do bine kumaji fi leji ewa kula miso yi pobe sin kame don bo amore mjire tokun lagan yo chon devo e yi azin podasi le bona wazo to ayi mon koton didin le amidi olu shina ewa yin koton no yin agbo mepodo gbori kan kuo amidonu gabu ewa e do sun do ayi mon koton dio ewa hakon ra menjele amidonu do poropo aton ewa e gonu yin aneme e sundoro gbori kan podo agbo mepo leji minafodo la nation di la nation ewa wan lo fwe ton di do menjele kanticha e do beneto roten tin podo marako ten tiye kanticha mon koton ena levoli do alopa wo iru aswado ali mon koton jiwe leji e pa mi se yi demenu gun agbaton sadan bo amodan jile enan gbeje sen erondo zungbo mitan le nodo bini kumadi fi yi mi demen le o enan si hu wazo mon koton benaje hungbe lo bonaje gangbe e yi mewi to otra la we ho aji fi e mi akura mi so yi e yi por otondo mon kuwa ton ton dame jile en so ungrite mon koton diyon ena sera jo bo ena in so unglite ten beju do mewi beji trala wi khwaji fi leji khotale do bipo radio ji junior doha apolinaire barotodi e iwe devunu
0: koronto ten do kweji mi anse nu jero tolede bipo radio e do to emine sinkuton
1: sa khwenu kho radio ne kado witen do kakyon enan si hudo lo mon kotondo mimboro toji bonu ganten na dade yo e kho jin chaju vele yo mina waji nume
0: bip radio do to e mini 5 tonu kan we ko aton nu kondo ko kenfo mimbo kudo to do me

0: Radio. Il est 11h.
1: Tero kweji me anse nou e jero tole de Bip Radio. E do to e mine sinkouton.
2: Ho re hon, nou madona je, boka je, do to bakende ou, si teni be, ya hosu zangbe, do gan oro kome do Bip Radio ji.
3: Bo mikoro toji, bona ando to, do nou iwa le nkoton ji, Bip Radio. Si kwoton de kanwe kwaton no kunuko ken fo, ekbe yo, nyo nou zangbewe. Beka yin azan tene go, li asun kwaya fo o, kwaton no kunuko go me. Do nou dokpo dokpo, miton le. Binayi parako, si toko nou kon me don. Mi mame nou konu konton go, bo e jero don e. Bina zero otome nou mi. Go do me, si kha me fine, e dele diyon. Yero, bonon gonu, godo menton sin alome. Te ikawa, beka chan lo yji. Homon koton, mina wese ya. Zakota kan me don. Lo, kha e yin zakoton e men. Wanyina mono, we. Bo, yese idegbe, nou, o gangyo kode. Alo, e yin wenunde. Ekbe diyon, yeme wile yo. Il va être pour nous gonu lesi nous kon te to kai mo anjio mi lo to jio mi na zero to menu mi

Sekpe Victor Yagmojik Pede Bonu Menan Si Ho Vlankan Ho Ta E Mizero Tenun Toro Min Toler Ho Ho Ngunji Junior Doha Ewa Do Moda Ho Ji Don Apoline Bado Tudi Do Aloda Lomeha Narcis Doti Miko Donomi Domenjili Minabesin Totali Gbe Don Eya Dion E Domenjili Minan Si Hoi Fie eno yiko, ok? Di, do alokan, metonji e. Bona si huize kwe do alokan ken, entonji. Mwa e do. Lobo do yi. E yi, yeme eno azo mon koton le gon. Yeme eno sa kredi le do e mi dine. Oh, mirze kwe soka le. Do alokan ken che junumi. Mwa e yi di do to. Bo, me do. Fine bono azo mon koton e. Le so nungbon. Bo wa fi mon koton mwa e. E ou. Me mon koton a si do ho. Bono ile vole bejik mwa. Kwa e do e. So ha mon koton pe. E we. E undo. Alo kanken ton ji. E ya. Bo ze kwer mi. Bono ma yi hen. Mwa we. Me do azo mon koton wa e. E ni do to. Da la ko me e. E a mwada menjili kwa e mi biyo bodo ini kodo alo kanke mi tonji kwe soka mon koton edu akpo meni ya. An, nenu kanan ti mongbon kwa yo mwon mwondo kwe vla fwa e u. Biri, me elo diyon e jan koton mi bonan soro alo kudomi we ide ya. Yime wileo yeje kokambyo yedeji wakbo wakbo ton. Oh, bon gonu, e do ha mon koton me yi. E yolo yi, yi si ho mon koton yi wa. Wa ba dono nu, da yi mon koton ji. Che bonu, nu kana yi mon, ma bolo, bo, nyan yi ho do e mende yi. Me yi, meton le, si ho otro lo yi. Yi dobe zun, lo bo a, e yi, o, alo kanken, si sa ten mon koton. Lo bo, ha kwe, e yi, undo. Alo kanken ton jie, kakwe anu, nyan meton, boda menjili, yi kwa tui. Vla fo, kwe yo, eto yi mwen wanjo doro kwebe yon, e kato yi, buwe bude yon, soke, eto mwen, bo, kwo mwen koton, bip radio, mi ba dona, lobo tun dwe do soroton, bo, tun tan jale, mina zero, tobe nou lopo lopo, meton le, Teo tu e mikazi, holi inkotan wako e unji, honton toro mito. Mime no azo, mon koton lei, blo depo unu mi. Ma blo retre, mwa e minondo. Vla fo bonu mede jan ze kwe do alo kanken ton ji, bonu kwe mon koton, mi ma isin aloton me ahon. Mi blo vle vle, do azo ewa mi ne ikon. E ou, ma blo retre, ma yi kwe si... Kwa men, do, alo kanken che ji, mi blo vle vle, mi ma ikwe rala men ahon, bede. Kwa yo, ekado alo kanken ton ji nubo, so yi mwa, so kha edo ede yo. Ekado alo kanken ton ji mwa, mi beje, ho mon koton kon. Sewe do a mi, nou, yeme we mon koton le, bo kwa diyon, edo ateme reti do don, bo, Meton le, wakon le gansi, nou bada bada mon koton me, may mwa diyan, a. E na ou do, me lo me, do ye me yin ponon gonon, kha mon koton me yiton isi. Meton le, a yi nino te, sin ho, ewe wa, do a zon mon koton le kon. Ye me yino wa kwezo le yi, ta jione. To vito si, anan yi, buna yi kwe, do a lo kanken to di, e ou. Ana ho kwe se do, mene vo vla fwa ya. Kwe mon koton, gbejikpon wwe. Do le, ekaro emisi nungbo a do waji. Kwe mon koton ma do a sitwe nungbo do wa hon. Ma lon gbede, lobo se ikon wo, ma yi mwa, ananta fo, senji. Mina, kosi, mparako, si toko nukon me don. Lobo nawa, eyi, godome, si khame. Yeme, ton kwe vu, John Georgia, uwe elole diyon, ye odo, ponon gonon, bine te kwa ton sin alome.
bo yedo awon ti hwan bi epepe lo nuesi alijiwe e mo ede lo bodo wuli ye ye heavily clan finowe idalo ji etonde lo janma janu ewa do khoru temenu ye meyin ponogonu benedo khoton le bo ye khale oji lo boje do banonu ji boje moto keke egbon revisin alimo koton di kejeji yo ya moro menjire kloboto lo pode bo e odion okoli e inkoli buru kloboto mo koton me eje gbeje gbeje ponji e wa yin mi kan flan gbetota e wero koli mo koton me ah ti emi ka ba nu barabara yi lo sin ni lo ma ka yin e hun danu bonu ilana se gbon aleji alo kekeji moto mene alo jeu be pala e wa yi porongonu e ro godo me fine yi je ho kambio yiji ida me jili e nu mo koton toro fine hun e ko tun lo gbetota we o lo le koli mo koton lo zon e zon ye bodo me jili ni se jo ah eyan Mika, ambiyo mi taon da mi jile minize, nou mon koto se jo, luo, mi mewe le yo, mi sona, chite bona zon, julu koko me an, mi tou nou te fine wè, bonu, e nan badro nou da yi mon koton ji, bonu, fie, betota mon koton, egosi, kaka, bo abiyo alo mi tome yi, e nan do monte do, tun dwe do soro, ho mon koton ton, zan de diyon, ye mewe ne le yo, e nan zi so kule, bo no gonu yeme yeme bo yin gan hore tole be na kan ho biye de de soro fi e ba be tota mon koton siye mi gbo bonu eto yin kwa zogbe zogbe dudu o e no do yebo you know idu ali barabara mon koton die hun a ho ho en konton mi si hu de jamena lo fi dian lo o nwe mono enu aye Adu mano kan pon gbede. Mi babonu fie ni minanze. Me miton se kwedoe. Alo fie. E nanze me gosi. Begle ta fie se kwedoe. E yinan cho ganji. Bono badonu nou da yi mon koton ji. Beto ta mon koton diyon. Fie jenwe. E na gosi. Kwe yon konton. Minanon kwe mon koton ji diyan. Minan leko. Bona le jiro zu si tupon me don. Zakota si ha me don e minanonu mi. La me jili e lo e je e yo. Minando plonu mi de na. Do hui glo fi. Asukwa sikbo. Yi wan we. Nye lo ndo wan yin we. Bo inanonu mende do wetonu. Bo awajije nu kiko nu aflewa doye. Ye blo. Nu azande e blonu sun bo blonu kwe bo e rame diyon e mewe mon koton le yo e leton alo e de leton kaka se e do aleme nou konon gonu e do kha mon koton me zeko sin kha mendo e mindene nyale koton e podo konton ton ho ho akpo e ono po kaka nou kwe azan sun bo e rame diyon ye klan bo sorou po a Luo au de le de bo au mon koton e jodo lo konton ton nyonu ansi kwegbe koton sa edo au mon koton mi ma mo ahun adon porote au de au bo mi le mi kho lo bo jodo lo koton me au mon koton e ma zero mi ahun kopo benedi doto wagbo agboton e wa je we lo ponogonu edo Zakota si kha me fine zeko si o topon la vi yo me do mi dine ho mon koton dion edo ateme nain te to mi ka se ho le koton abo mi na ken do gban lo kan 01 52 52 67 67 di e o asi na le mi na ho ho a lo kan 01 90 77 05 05 edo wan yin me Asu kwa si kpo tenti, konton men. Bo, asu owe kho, nunde ajo, bo do asiton vlafo. Ew, asi owe mon,
enyi aumo alo nunde jehai bedjule behonu asuo vlafu edo modion ikenagboron gbe vlafu ache do wanyo edo mekun e popopo e nuwe juro e ewa e don blo wenu e kanwa klando e menile debo ye deleo yinodo menjile a nuchele yon honuwe yo ma yi danda wwa ton poloti keke yon honuwe yo moto yon honuwe yo kwe yon banuwe yo alo kamado sike yon honuwe yo ndo na yi danda elo diyon a ou wè don yeme ya sokwa sikpo we koko enyon se do alamenu mponon gonu e yin kha mkoton meton yi mponon le kho mkoton era lo yiton men ne kasi kudu kho mkoton legbon kho yon konton Minana nuye mi dek pekpe, dwa yi mon koton di, asu je kho, nubo wana me diye, magbe vlafo ya, ewo, asu je kho, nubo na miye, nen kanan blok bon, bo, so asun on, emana don miwa miwa wa, minake ende wu, do kho gen wu jik, mwa lokan 01-52-52-67-67, asye tele siyan lokan en, asye nele mina kho kho, lokan 01-90-77-05-05.